0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 4 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Кабінет міністрів України посилив соціальний захист поліцейських, які виконують завдання в районах бойових дій, а також підтримку їхніх родин. Відповідні рішення ухвалено за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України, повідомляють в Кабінеті міністрів. Для поліцейських, які працюють у прифронтових зонах, запроваджено новий ідентифікаційний жетон. Він міститиме службовий номер, групу крові та резус-фактор, що має пришвидшити надання медичної допомоги у разі поранення, а також полегшити ідентифікацію у складних ситуаціях. Окремо уряд затвердив порядок підтвердження статусу для членів сімей загиблих або зниклих безвісті поліцейських, що забезпечить доступ до передбачуваних державних гарантій. Україна та Румунія домовилися про тимчасовий пропуск автобусів великої місткості через пункт пропуску Дяківці-Раковець до кінця вересня. Рішення діятиме з 9 липня і охоплює транспорт незалежно від габаритів і висоти, повідомляє «Укрінформ». Пункт пропуску працює цілодобово та має на меті розвантажити інші напрямки на кордоні в період літнього зростання пасажиропотоку. Домовленість між сторонами вже застосовувалася раніше, а нині розглядається можливість зробити її постійною. Для перетину кордону автобус мають бути попередньо зареєстровані в системі «Є-черга». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про перехід України на європейські правила торгівлі природним газом. Йдеться про гармонізацію механізмів розподілу потужностей між державних газових з'єднань та тарифоутворення з нормами Європейського Союзу, повідомляє «Укрінформ». Передбачено запровадження спільних аукціонів з оператами суміжних країн, що дозволить синхронізувати доступ до газотранспортної інфраструктури. Нові правила почнуть діяти з липня 2026 року, а застосовуватимуться з початку нового газового року в жовтні. Зазначається, що це рішення є кроком до повної інтеграції українського газового ринку з європейським енергетичним простором. В Кривому Розі терміново потрібні донори крові для постраждалих від ракетного удару. Про це повідомляє Кривбас онлайн. Медичні заклади потребують поповнення запасів донорської крові. Мешканців міста, які не мають протипоказань до донорства, просять відгукнутися та допомогти врятувати життя поранених. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «24 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей. Двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили схему розкрадання понад 8 мільйонів гривень, виділених на будівництво захисних споруд для Зміївської теплової електростанції на Харківщині. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, до оборудки причепні посадовці комерційних структур, які виконували підрядні роботи. У документацію вносили недостовірні дані, а під час будівництва використовували бетон, що не відповідав технічним вимогам проєкту. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру, тривають подальші слідчі дії для встановлення інших причетних осіб. На конференції з відновлення України очікують запуск понад 20 інвестиційних і відбудовчих проєктів. Захід стане одним із найбільших міжнародних форумів із залученням понад 5 тисяч учасників, представників урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. Європейська комісія повідомляє про підготовку підписання нових угод та інвестиційних рішень, а також опрацювання близько сотні ініціатив від приватних компаній. Передбачається застосування європейських фінансових інструментів для зниження ризиків для інвесторів і стимулювання вкладень. Організатори наголошують, що конференція має стратегічне значення, оскільки демонструє продовження процесів відновлення України навіть в умовах триваючої війни та сприяє формуванню довгострокових партнерств. Україна оновила офіційний запит щодо набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку та передала відповідний лист керівництву організації, повідомляє «Укрінформ». У межах переговорів сторони обговорили подальші кроки, зокрема, можливе ухвалення дорожньої карти для вступу вже цього року. Також українській стороні передано чергові звіти оцінювання реформ у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя. В українській владі наголошують, що співпраця з організацією підтверджує прогрес реформ і наближає країну до стандартів економічного та інституційного розвитку держав-членів. За час участі в програмі співпраці Україна вже приєдналася до понад 50 правових інструментів організації. Канадська провінція Альберта спрямувала 160 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Кошти використають для закупівлі обладнання, необхідного для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури напередодні наступного опалювального сезону. Внесок став продовженням співпраці між Альбертою та Україною в енергетичній сфері і доповнює загальнодержавну допомогу Канади у відновленні української енергосистеми. Нагадаємо, у травні через Фонд підтримки енергетики було укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для галузі на суму понад 25 мільйонів євро. В Кривому Розі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Тут усі охочі можуть безкоштовно отримати практичні навички з будівельно-монтажних спеціальностей. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Повінчені небесами, і хай буває.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження понад 60 ворожих цілей у ніч проти 23 червня в окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях, повідомляє «Укрінформ». Серед них засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, носії крилатого озброєння, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичний транспорт. За даними підрозділів, удари завдалися по позиціях у районі Керчі, Сімферополя та інших локаціях півострова, а також на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Херсонщини. Уражено елементи енергосистеми, склади пального та техніку противника. Операція виконувалася силами кількох підрозділів безпілотних систем у межах дій по зниженню військового потенціалу окупаційних військ. В Запоріжжі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських повітряних атак на позиції Сил оборони. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, мобілізований військовослужбовець самовільно залишив частину та почав співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії. Після вербування він збирав інформацію про місця дислокації українських військових, перевіряв отримані дані на місцевості та передавав координати через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних служб, створила умови для залучення компанією «Укренерго» кредиту на 90 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії. Кошти спрямують на підвищення стійкості та надійності української енергосистеми, зокрема на реконструкцію та будівництво об'єктів, системи передачі електроенергії та модернізацію підстанцій. Також опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних енергетичних з'єднань. Очікується, що реалізація проєкту посилить енергетичну безпеку країни та сприятиме подальшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також для реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадської організації «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси та можливості. Кривий Ріг є одним із лідерів України з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Але ми не зупиняємося на досягнутому і завжди відкриті до нових ідей та проєктів. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, наголосив Олександр Вілкул.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
4: У
1: Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими громадськими організаціями та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «24 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей. Двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Кабінет міністрів України посилив соціальний захист поліцейських, які виконують завдання в районах бойових дій, а також підтримку їхніх родин. Відповідні рішення ухвалено за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України, повідомляють в Кабінеті міністрів. Для поліцейських, які працюють у прифронтових зонах, запроваджено новий ідентифікаційний жетон. Він міститиме службовий номер, групу крові та резус-фактор, що має пришвидшити надання медичної допомоги у разі поранення, а також полегшити ідентифікацію у складних ситуаціях. Окремо уряд затвердив порядок підтвердження статусу для членів сімей загиблих або зниклих безвісті поліцейських, що забезпечить доступ до передбачуваних державних гарантій. Україна та Румунія домовилися про тимчасовий пропуск автобусів великої місткості через пункт пропуску Дяківці-Раковець до кінця вересня. Рішення діятиме з 9 липня і охоплює транспорт незалежно від габаритів і висоти, повідомляє «Укрінформ». Пункт пропуску працює цілодобово та має на меті розвантажити інші напрямки на кордоні в період літнього зростання пасажиропотоку. Домовленість між сторонами вже застосовувалася раніше, а нині розглядається можливість зробити її постійною. Для перетину кордону автобуси мають бути попередньо зареєстровані в системі «Єчерга». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про перехід України на європейські правила торгівлі природним газом. Йдеться про гармонізацію механізмів розподілу потужностей між державних газових з'єднань та тарифоутворення з нормами Європейського Союзу, повідомляє «Укрінформ». Передбачено запровадження спільних аукціонів з оператами суміжних країн, що дозволить синхронізувати доступ до газотранспортної інфраструктури. Нові правила почнуть діяти з липня 2026 року, а застосовуватимуться з початку нового газового року в жовтні. Зазначається, що це рішення є кроком до повної інтеграції українського газового ринку з європейським енергетичним простором. В Кривому Розі терміново потрібні донори крові для постраждалих від ракетного удару. Про це повідомляє Кривбас онлайн. Медичні заклади потребують поповнення запасів донорської крові. Мешканців міста, які не мають протипоказань до донорства, просять відгукнутися та допомогти врятувати життя поранених. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими громадськими організаціями та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську і Марганецьку громади. Постраждали 2 людей. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. На жаль, до 4 зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по нашому місту. Вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від чисельних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. До 27 людей зросла кількість постраждалих. Ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини. На ранок у лікарнях міста знаходиться 17, з них один дуже важкий, стан критичний, один дуже важкий, 2 важкі стабілізовані. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1260 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Також ворог втратив 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Крім того, українські захисники знищили 1873 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 430 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки. За даними Генштабу, загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 395 тисяч військових. Україна та Німеччина обговорили подальшу оборонну підтримку, безпекову ситуацію та європейську інтеграцію нашої держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час телефонної розмови сторони також приділили увагу зміцненню системи протиповітряної оборони, підготовці до конференції з відновлення України та залученню інвестицій для відбудови країни. Окремо наголошувалося на важливості збереження темпів руху України до членства в Європейському Союзі. Угорщина вкотре заблокувала один із процедурних кроків на шляху до початку наступного етапу переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс Україна. Для ухвалення рішення була потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС. Однак Будапешт не погодився із запропонованою спільною позицією. Питання планують повторно розглянути найближчим часом. На 20 мільйонів євро планують залучити для розвитку та підтримки Укрзалізниці під час конференції з відновлення України, яка цими днями відбудеться у польському Гданську. Кошти мають спрямувати на проєкти, пов'язані зі стійкістю транспортної інфраструктури. Зокрема, міжнародним партнерам представлять роботу ситуаційних центрів, які цілодобово координують рух поїздів під час повітряних тривог та інших загроз. У Міністерстві розвитку громади територій наголошують, залізнична та портова інфраструктура залишаються одними з головних цілей ворожих атак. Лише від початку року по об'єктах залізниці було завдано понад 500 ударів. 25 червня у Кривому Розі через плановий ремонт колії на перехресті вулиць Вітчизни та Криворіжсталі тимчасово припинять рух трамваї на ділянці від зупинки вулиця Вітчизни до трампарку. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Швидкісний трамвай». Пасажирське перевезення організують за альтернативними маршрутами. Вагони курсуватимуть від площі Домнобудівників до промислового майданчика «Арселормітал», від трамвайного парку до Південно-гірничого збагачувального комбінату та від парку до вулиці Буковинської. На цих напрямках задіють 8 одиниць рухомого складу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 червня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
8: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
9: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
10: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Запити хочеться слова твої.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ясності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську і Марганецьку громади. Постраждали 2 людей. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. На жаль, до 4 зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по нашому місту. Вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від чисельних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. До 7 людей зросла кількість постраждалих. Ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини. На ранок у лікарнях міста знаходиться 17, з них один дуже важкий, стан критичний, один дуже важкий, 2 важкі стабілізовані. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1260 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Також ворог втратив 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Крім того, українські захисники знищили 1873 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 430 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки. За даними Генштабу, загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 395 тисяч військових. Україна та Німеччина обговорили подальшу оборонну підтримку, безпекову ситуацію та європейську інтеграцію нашої держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час телефонної розмови сторони також приділили увагу зміцненню системи протиповітряної оборони, підготовці до конференції з відновлення України та залученню інвестицій для відбудови країни. Окремо наголошувалося на важливості збереження темпів руху України до членства в Європейському Союзі. Угорщина вкотре заблокувала один із процедурних кроків на шляху до початку наступного етапу переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Питання планують повторно розглянути найближчим часом. На 20 мільйонів євро планують залучити для розвитку та підтримки Укрзалізниці під час конференції з відновлення України, яка цими днями відбудеться у польському Гданську. Кошти мають спрямувати на проєкти, пов'язані зі стійкістю транспортної інфраструктури. Зокрема, міжнародним партнерам представлять роботу ситуаційних центрів, які цілодобово координують рух поїздів під час повітряних тривог та інших загроз. У Міністерстві розвитку громади територій наголошують, залізнична та портова інфраструктура залишаються одними з головних цілей ворожих атак. Лише від початку року по об'єктах залізниці було завдано понад 500 ударів. 25 червня у Кривому Розі через плановий ремонт колії на перехресті вулиць Вітчизни та Криворіжсталі тимчасово припинять рух трамваї на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до трампарку. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Швидкісний трамвай». Пасажирське перевезення організують за альтернативними маршрутами. Вагони курсуватимуть від площі Домнобудівників до промислового майданчика «Арселормітал», від трамвайного парку до південно-гірничого збагачувального комбінату та від парку до вулиці Буковинської. На цих напрямках задіють 8 одиниць рухомого складу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 червня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити? Легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів – на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази – в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Все.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: якщо життя без тебе.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ніч на 24 червня сили протиповітряної оборони знешкодили 95 зі 101 безпілотника, якими російські війська атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог застосував ударні дрони типу «Шахет», а також безпілотники інших типів і дрони-імітатори. Атаки здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України. До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. За попередніми даними, зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер відзначив останні військові успіхи України та високо оцінив далекобійні удари по військових цілях на території Росії, повідомляє Уніан. В українській стороні вважають такі заяви важливим сигналом щодо подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів. Тема війни в Україні стала однією з ключових під час саміту групи семи, де лідери обговорювали питання безпеки та міжнародної підтримки Києва. Європейська комісія продовжила проєкт міжнародної технічної допомоги сприяння транспортному розвитку річки Дніпро до кінця 2027 року. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Нова фаза проєкту триватиме ще 18 місяців і передбачає подальше наближення українського законодавства у сфері внутрішнього водного транспорту до стандартів Європейського Союзу. Також проєкт допоможе у впровадженні цифрових реєстрів суден і кваліфікаційних документів, а також у визнанні на рівні ЄС нової системи підготовки та кваліфікації екіпажів річкових суден. У міністерстві зазначають, що співпраця з ЄС сприятиме модернізації річкового транспорту та його інтеграції до європейської транспортної системи. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово недоступні деякі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність, повідомляє «Кривбас Онлайн». Зокрема, наразі можуть не працювати подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі та перевірка відповідної інформації операторами територіальних центрів комплектування. Користувачів просять враховувати ці тимчасові технічні обмеження під час користування застосунком. У морозі понад 30 громад організацій об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. В Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлені дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 червня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Любов сліпа, сліпий той, хто любить. На краю прірви усміхнений стоїш.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки.
4: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Безпілотних систем повідомили про ураження головної електропідстанції Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Сил безпілотних систем. За їхніми даними, в ніч на 24 червня було уражено підстанцію, яка забезпечує розподіл електроенергії, зокрема від Балаклавської ТЕС. Також зазначається, що протягом ночі українські підрозділи відпрацювали по десятках військових цілей на південних окупованих територіях. У силах безпілотних систем заявили, що загалом було уражено 48 оперативних і планових цілей противника в глибині його оборони. Українці, які тимчасово не мають роботи, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії завдяки добровільним внескам до пенсійного фонду, повідомили у пенсійному фонді. Скористатися такою можливістю можуть громадяни віком від 16 років, дані яких внесені до реєстру застрахованих осіб і які ще не отримують пенсію. Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Один сплачений внесок зараховується як один місяць страхового стажу. Щоб місяць було зараховано повністю, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий платіж 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Також українці можуть сплачувати добровільні внески за своїх рідних або близьких. Компанія ДТЕК представила свій перший план енергетичного переходу, спрямований на зміцнення енергетичної безпеки України та скорочення викидів вуглецю. У документі йдеться про відновлення та модернізацію енергетичної системи країни через інвестиції у сучасну інфраструктуру, розвиток відновлювальних джерел енергії, систем накопичення електроенергії та інших рішень у сфері розподіленої генерації. План передбачає 4 основні напрямки: поступову відмову від вугілля, збільшення інвестицій у відновлювальну енергетику, модернізацію електромереж та впровадження низьковуглецевих технологій. У компанії зазначають, що реалізація цих кроків має сприяти підвищенню стійкості енергосистеми України та її подальшої інтеграції до європейського енергетичного простору. Друзі, триває реалізація міської програми соціальної підтримки мешканців. З 8 червня стартувала третя цього року найбільша хвиля видачі продуктових наборів, яка охоплює 86 тисяч криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Також продуктові набори можуть отримати ті, хто не встиг зробити це під час попередніх хвиль видачі. Загалом із початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видано понад 1,2 мільйона продуктових наборів. У міській владі зазначають, що у 2026 році вже видано понад 126 тисяч наборів, у тому числі для тисяч сімей ВПО. У місті дякують працівникам пунктів видачі та соціальним працівникам за щоденну роботу з підтримки населення. Морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для організації очного навчання під час воєнного стану. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У місті вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти, зокрема 3 підземні школи. Загалом створено понад 43 тисячі місць для перебування учнів та працівників. Наразі триває реалізація ще 10 проєктів. У гімназії номер 45 на 17-му кварталі раніше було збудовано укриття на 50 місць, а тепер додатково створено ще простір на 600 місць. Це дозволяє забезпечити повноцінне навчання у змішаному або очному форматі для всіх 572 учнів закладу. В укритті облаштовано навчальні та ігрові зони, медичний простір і місце для харчування. Передбачено 12 окремих санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців і дівчат. Також окремий блок для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт приміщення, повну заміну електромереж, облаштовано вентиляцію. Фактично, це багатофункціональний безпечний простір, який під час тривог може виконувати роль укриття, а в інший час – навчального середовища для учнів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати

0: мене привіз.
1: Реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Служба безпеки України затримала в Одесі колишнього військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цікавили позиції підрозділів ППО та підприємства оборонної сфери. Також, як зазначається, він відстежував переміщення суден в акваторії Одеського порту та передавав дані ворогу для підготовки можливих ударів. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. Йому повідомлено про підозру в державній зраді, і він перебуває під вартою без права внесення застави. Міністерство розвитку громад та території завершує технічну підготовку до запуску системи «Е-черга» для легкових автомобілів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Зазначається, старт проєкту планується влітку на 2 пунктах пропуску. Наразі триває фінальне налаштування системи, після чого буде оголошено точну дату запуску. Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу та Великої Британії. Після тестового етапу систему планують поступово розширювати на інші пункти пропуску з урахуванням результатів пілоту та готовності інфраструктури. Сервіс «Е-черга» буде доступний через застосунок «Дія», веб-сайт і мобільний застосунок системи для українських та іноземних користувачів. На Дніпропетровщині рибоохоронний патруль нагадує про відповідальність за незаконний вилов водних біоресурсів. За порушення правил риболовлі передбачені не лише адміністративні штрафи, а й компенсація збитків за кожну незаконно виловлену рибу або рака. Суми відшкодування можуть сягати кількох тисяч гривень, зокрема за сома – понад 5 тисяч гривень, за коропа – 3 706 гривень, за судака – 3 587 гривень, за рака – 3 332 гривні. Також рибалкам нагадують про мінімальні дозволені розміри улову. Рибу або раків, які не відповідають нормам, необхідно одразу повертати у водойму. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. У Кривому Розі тривають роботи з відновлення та благоустрою територій після заміни мереж тепло- та водопостачання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Минулого року, зокрема, після наслідків техногенних пошкоджень та аварій на мережах, було замінено значні обсяги трубопроводів. У поточному році ці роботи продовжуються. У Тернівському районі, який найбільше постраждав від перебоїв у системі, вже оновлено десятки кілометрів труб, і ремонт триває далі. Паралельно проводиться комплексне впорядкування прибудинкових територій. Після завершення робіт мешканці отримають оновлені двори з новим покриттям, облаштованими тротуарами, впорядкованими контейнерами, майданчиками та додатковими місцями для паркування. Загалом у межах проєкту планується оновити десятки тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день – плюс 29, плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Під час конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у польському Гданську, Міністерство розвитку громад та територій планує підписати угоди на понад 1,5 мільярда євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Частину коштів спрямують на житлові програми для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та родин, які втратили житло через війну. Зокрема, йдеться про фінансування житлових ваучерів у межах програми «Євідновлення» та пільгових кредитів на придбання житла. Очікується, що нові домовленості допоможуть тисячам українських сімей отримати власне житло та підтримують подальше відновлення країни. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер відзначив останні військові успіхи України та високо оцінив далекобійні удари по військових цілях на території Росії, повідомляє Уніан. В українській стороні вважають такі заяви важливим сигналом щодо подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів. Тема війни в Україні стала однією з ключових під час саміту групу Семи, де лідери обговорювали питання безпеки та міжнародної підтримки Києва. Європейська комісія продовжила проєкт міжнародної технічної допомоги сприяння транспортному розвитку річки Дніпро до кінця 2027 року. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Нова фаза проєкту триватиме ще 18 місяців і передбачає подальше наближення українського законодавства у сфері внутрішнього водного транспорту до стандартів Європейського Союзу. Також проєкт допоможе у впровадженні цифрових реєстрів суден і кваліфікаційних документів, а також у визнанні на рівні ЄС нової системи підготовки та кваліфікації екіпажів річкових суден. У міністерстві зазначають, що співпраця з ЄС сприятиме модернізації річкового транспорту та його інтеграції до європейської транспортної системи. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово недоступні деякі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність, повідомляє «Кривбас Онлайн». Зокрема, наразі можуть не працювати подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі та перевірка відповідної інформації операторами територіальних центрів комплектування. Користувачів просять враховувати ці тимчасові технічні обмеження під час користування застосунком. У Кривому Розі понад 30 громад організацій об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. В Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлені дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Нове сільпопсім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Все, щоб

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Трагічна атака забрала життя 4 людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Безпілотних систем повідомили про ураження головної електропідстанції Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Сил безпілотних систем. За їхніми даними, в ніч на 24 червня було уражено підстанцію, яка забезпечує розподіл електроенергії, зокрема від Балаклавської ТЕС. Також зазначається, що протягом ночі українські підрозділи відпрацювали по десятках військових цілей на південних окупованих територіях. У силах безпілотних систем заявили, що загалом було уражено 48 оперативних і планових цілей противника в глибині його оборони. Українці, які тимчасово не мають роботи, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії завдяки добровільним внескам до пенсійного фонду, повідомили у пенсійному фонді. Скористатися такою можливістю можуть громадяни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Участь через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Один сплачений внесок зараховується як один місяць страхового стажу. Щоб місяць було зараховано повністю, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий платіж 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Також українці можуть сплачувати добровільні внески за своїх рідних або близьких. Компанія ДТЕК представила свій перший план енергетичного переходу, спрямований на зміцнення енергетичної безпеки України та скорочення викидів вуглецю. У документі йдеться про відновлення та модернізацію енергетичної системи країни через інвестиції у сучасну інфраструктуру, розвиток відновлювальних джерел енергії, систем накопичення електроенергії та інших рішень у сфері розподіленої генерації. План передбачає 4 основні напрямки: поступову відмову від вугілля, збільшення інвестицій у відновлювальну енергетику, модернізацію електромереж та впровадження низьковуглецевих технологій. У компанії зазначають, що реалізація цих кроків має сприяти підвищенню стійкості енергосистеми України та її подальшої інтеграції до європейського енергетичного простору. Зі триває реалізація міської програми соціальної підтримки мешканців. З 8 червня стартувала третя цього року найбільша хвиля видачі продуктових наборів, яка охоплює 86 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Також продуктові набори можуть отримати ті, хто не встиг зробити це під час попередніх хвиль видачі. Загалом із початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видано понад 1,2 мільйона продуктових наборів. У міській владі зазначають, що у 2026 році вже видано понад 126 тисяч наборів, у тому числі для тисяч сімей ВПО. У місті дякують працівникам пунктів видачі та соціальним працівникам за щоденну роботу з підтримки населення. Морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для організації очного навчання під час воєнного стану. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті вже облаштовано укриття у 200...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: 43 тисячі місць для перебування учнів та працівників. Наразі триває реалізація ще 10 проєктів. У гімназії номер 45 на 17-му кварталі раніше було збудовано укриття на 50 місць, а тепер додатково створено ще простір на 600 місць. Це дозволяє забезпечити повноцінне навчання у змішаному або очному форматі для всіх 572 учнів закладу. В укритті облаштовано навчальні та ігрові зони, медичний простір і місце для харчування. Передбачено 12 окремих санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців і дівчат. Також окремий блок для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт приміщення, повну заміну електромереж, облаштовано вентиляцію. Фактично, це багатофункціональний безпечний простір, який під час тривог може виконувати роль укриття, а в інший час – навчального середовища для учнів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градуси. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 жовтня по 31 липня.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.
6: Бо ми повінчені небесами. І хай бувають блискучі.

0: Радіо Кривбас. ФМ 102.3. Ні
1: вина, ковток. Запити хочеться слова твої

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У лікарнях встановлюють модульні котельні, додаткові генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперебійної роботи навіть під час можливих відключень електроенергії. Головне завдання – щоб лікарні працювали стабільно за будь-яких умов. Тому місто посилює їхню автономність, встановлює сучасні модульні котельні, резервні джерела живлення та сонячні електростанції. Особливу увагу приділяють дитячим медичним закладам, де щодня отримують допомогу сотні маленьких пацієнтів. Уже сьогодні в низці лікарень працюють сонячні електростанції, а модульні котельні дозволяють зменшити залежність від централізованих систем. Тобто у Кривому Розі не чекають початку холодів і завчасно готують медичну інфраструктуру до зими, щоб забезпечити тепло, електроенергію та безперервну роботу обладнання для якісної медичної допомоги криворіжцям. Роботи виконуються поетапно та перебувають на постійному контролі.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Зі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Служба безпеки України повідомила про успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Під удар потрапили засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також об'єкти військових аеродромів Саки та Гвардійське. Про це повідомляють у службі. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі зафіксовано ураження елементів зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир С-1». У спецслужбі наголошують, що такі операції спрямовані на послаблення військової інфраструктури окупантів та зниження їхніх можливостей у повітряному просторі тимчасово окупованого півострова. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років інвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики. Про це повідомили у відомстві. За даними уряду, вже вкладено близько 400 мільйонів гривень, а загальний обсяг інвестицій у 2026 році становитиме близько 785 мільйонів. Кошти резерву формуватимуться за рахунок щомісячних внесків державної енергокомпанії та призначені для фінансування майбутнього виведення з експлуатації ядерних установок. В уряді зазначають, що розміщення коштів у державні цінні папери дозволить зберегти їхню вартість, захистити від інфляції та забезпечити додаткові надходження. Це розглядають як крок до посилення фінансової стабільності у сфері ядерної безпеки. З'явилися нові підтвердження результатів ураження Центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Росії в ніч на 22 червня. За даними додаткового аналізу, зафіксовано влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени супутникового зв'язку та технічну будівлю поруч із нею. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного корпусу, де розміщені центральна апаратна лінія зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пункт керування супутникової мережею. Центр у Дубні вважається найбільшим наземним комплексом супутникового зв'язку у Росії та використовується для військового зв'язку, розвідки та координації дій російських військ. Морозі триває підготовка медичних закладів до опалювального сезону та можливих перебоїв з електропостачанням. У лікарнях впроваджують автономні системи теплопостачання, встановлюють генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперервної роботи. Про це повідомляють у міській раді міста. У дитячих медичних закладах уже модернізують системи опалення, проводять технічне обслуговування обладнання та готують мережі до зимових навантажень. Частина закладів уже працює з резервними джерелами живлення, що дозволяє підтримувати роботу критичних відділень навіть під час відключень. Окрему увагу приділяють дитячим лікарням, де щороку отримують допомогу тисячі пацієнтів. Зазначається, що роботи з підвищення енергонезалежності медичної інфраструктури продовжаться до початку опалювального сезону. У Морозі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У лікарнях встановлюють модульні котельні, додаткові генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперебійної роботи навіть під час можливих відключень електроенергії. Головне завдання – щоб лікарні працювали стабільно за будь-яких умов. Тому місто посилює їхню автономність, встановлює сучасні модульні котельні, резервні джерела живлення та сонячні електростанції. Особливу увагу приділяють дитячим медичним закладам, де щодня отримують допомогу сотні маленьких пацієнтів. Уже сьогодні в низці лікарень працюють сонячні електростанції, а модульні котельні дозволяють зменшити залежність від централізованих систем. Тобто у Кривому Розі не чекають початку холодів і завчасно готують медичну інфраструктуру до зими, щоб забезпечити тепло, електроенергію та безперервну роботу обладнання для якісної медичної допомоги криворіжцям. Роботи виконуються поетапно та перебувають на постійному контролі.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098-124-31-31.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Кривому Розі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Служба безпеки України повідомила про успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Під удар потрапили засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також об'єкти військових аеродромів Саки та Гвардійське. Про це повідомляють у службі. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі зафіксовано ураження елементів зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир С-1». У спецслужбі наголошують, що такі операції спрямовані на послаблення військової інфраструктури окупантів та зниження їхніх можливостей у повітряному просторі тимчасово окупованого півострова. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років інвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики. Про це повідомили у відомстві. За даними уряду, вже вкладено близько 400 мільйонів гривень, а загальний обсяг інвестицій у 2026 році становитиме близько 785 мільйонів. Кошти резерву формуватимуться за рахунок щомісячних внесків державної енергокомпанії та призначені для фінансування майбутнього виведення з експлуатації ядерних установок. В уряді зазначають, що розміщення коштів у державні цінні папери дозволить зберегти їхню вартість, захистити від інфляції та забезпечити додаткові надходження. Це розглядають як крок до посилення фінансової стабільності у сфері ядерної безпеки. З'явилися нові підтвердження результатів ураження Центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Росії в ніч на 22 червня. За даними додаткового аналізу, зафіксовано влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени супутникового зв'язку та технічну будівлю поруч із нею. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного корпусу, де розміщені центральна апаратна лінія зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пункт керування супутникового мережею. Центр у Дубні вважається найбільшим наземним комплексом супутникового зв'язку у Росії та використовується для військового зв'язку, розвідки та координації дій російських військ. Морозі триває підготовка медичних закладів до опалювального сезону та можливих перебоїв з електропостачанням. У лікарнях впроваджують автономні системи теплопостачання, встановлюють генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперервної роботи. Про це повідомляють у міській раді міста. У дитячих медичних закладах уже модернізують системи опалення, проводять технічне обслуговування обладнання та готують мережі до зимових навантажень. Частина закладів уже працює з резервними джерелами живлення, що дозволяє підтримувати роботу критичних відділень навіть під час відключень. Окрему увагу приділяють дитячим лікарням, де щороку отримують допомогу тисячі пацієнтів. Зазначається, що роботи з підвищення енергонезалежності медичної інфраструктури продовжаться до початку опалювального сезону. Морозі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
8: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У лікарнях встановлюють модульні котельні, додаткові генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперебійної роботи навіть під час можливих відключень електроенергії. Головне завдання – щоб лікарні працювали стабільно за будь-яких умов. Тому місто посилює їхню автономність, встановлює сучасні модульні котельні, резервні джерела живлення та сонячні електростанції. Особливу увагу приділяють дитячим медичним закладам, де щодня отримують допомогу сотні маленьких пацієнтів. Уже сьогодні в низці лікарень працюють сонячні електростанції, а модульні котельні дозволяють зменшити залежність від централізованих систем. Тобто у Кривому Розі не чекають початку холодів і завчасно готують медичну інфраструктуру до зими, щоб забезпечити тепло, електроенергію та безперервну роботу обладнання для якісної медичної допомоги криворіжцям. Роботи виконуються поетапно та перебувають на постійному контролі.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Зі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сьогодні у Нікополі оголошено день жалоби. Уже вдруге за цей місяць місто прощається зі своїми мешканцями, чиї життя обірвала російська атака. Ворожий безпілотник забрав життя 70-річного чоловіка та двох жінок 44 і 47 років. Світла пам'ять усім невинним жертвам російської агресії. Ніч на 24 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження Оренбурзькому газопереробному та гелієвому заводу в Оренбурзькій області Росії. На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби пошкоджень уточнюються. Про це повідомили у Генеральному штабі. Йдеться про один із найбільших газохімічних комплексів у Росії, який забезпечує переробку природного газу та виробництво критично важливих компонентів, зокрема гелію, що використовується у ракетно-космічній галузі. Також повідомляється про ураження інших військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії і тимчасово окупованих територій, зокрема пунктів управління безпілотниками та складів техніки. Окремо підтверджено пошкодження будівель Центру космічного зв'язку у Владимирській області Росії, яке використовується для супутникових систем зв'язку в інтересах силових структур. У силах оборони зазначають, що такі дії спрямовані на зниження можливостей противника використовувати критичну інфраструктуру у військових цілях. СБУ заочно повідомило про підозру 5 високопосадовцям Збройних сил Росії, які, за даними слідства, організовували ракетний удар по Кривому Рогу 13 червня 2023 року. Унаслідок цієї атаки загинуло 13 мирних жителів, ще понад 30 отримали поранення. Під обстріл тоді потрапили житловий будинок, навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури міста. Слідство встановило, що до планування та координації удару були причепні представники командування дальньої авіації та повітряно-космічних сил Росії. Усім фігурантам оголошено підозру за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою. Робота з документування та притягнення до відповідальності російських військових, причепних до обстрілів цивільної інфраструктури, триває. Зі триває масштабна реконструкція лікарні номер 7, яка обслуговує близько 100 тисяч жителів міста та сусідніх громад і є ключовим медичним закладом північної частини регіону. Це найглибше оновлення за майже 60-річну історію установи, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізується у 4 етапи та передбачає повну реконструкцію головного стаціонарного корпусу, утеплення будівлі, ремонт покрівлі, модернізацію внутрішніх приміщень, заміну віконних і дверних блоків на енергоощадні. Також стартує роботи з облаштування Центру психологічного здоров'я та хірургічного комплексу. За час воєнного стану тут уже отримали медичну допомогу понад 24 тисячі пацієнтів. Паралельно триває благоустрій території та оновлення зелених зон. А енергонезалежність забезпечують блочна модульна котельня та сонячна електростанція на 80 кВт. Вони підсилюють автономну роботу закладу. Триває друга зміна безкоштовних пришкільних таборів, які працюють на базі закладів освіти міста, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього літа діє 215 майданчиків літнього дозвілля у 121 закладі освіти, де протягом 6 змін відпочиватимуть близько 10 тисяч дітей. Програма таборів охоплює творчі, спортивні та пізнавальні активності, а також знайомство з сучасними освітніми напрямами. Окрему увагу приділяють розвитку STEM освіти. Яскравим прикладом став інженерний фестиваль у гімназії, де понад 240 дітей з пришкільних таборів брали участь в інтерактивних локаціях. У межах всеукраїнської ініціативи школярі знайомилися з робототехнікою, технічним моделюванням та науковими експериментами. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів. У день до плюс 30. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
5: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У лікарнях встановлюють модульні котельні, додаткові генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперебійної роботи навіть під час можливих відключень електроенергії. Головне завдання, щоб лікарні працювали стабільно за будь-яких умов. Тому місто посилює їхню автономність, встановлює сучасні модульні котельні, резервні джерела живлення та сонячні електростанції. Особливу увагу приділяють дитячим медичним закладам, де щодня отримують допомогу сотні маленьких пацієнтів. Уже сьогодні в низці лікарень працюють сонячні електростанції, а модульні котельні дозволяють зменшити залежність від централізованих систем. Тобто у Кривому Розі не чекають початку холодів і завчасно готують медичну інфраструктуру до зими, щоб забезпечити тепло, електроенергію та безперервну роботу обладнання для якісної медичної допомоги криворіжцям. Роботи виконуються поетапно та перебувають на постійному контролі.
0: Актуальна інформація на цей час.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: сідає задню. Людина бачить менше, але чітко те, що варто.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Кривому Розі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Президент України заявив, що російські війська переміщують системи протиповітряної оборони з регіонів до Москви та до району Керченського мосту. За його словами, такі дії є реакцією на ураження об'єктів у глибині території Росії та свідчать про концентрацію ППО на захисті ключових для Росії напрямків, зокрема столиці та Кримського мосту. Водночас раніше повідомлялося про удари по російських системах ППО в районі Керченської протоки та у Криму, де були уражені зенітні комплекси противника. У розвідці та силах оборони зазначають, що подібне перерозподілення засобів ППО може послаблювати інші напрямки на території Росії і на окупованих територіях. Українські лікарні отримали 11 сучасних цифрових рентгенівських установок, придбаних за кошти донорів у межах платформи United24. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Обладнання призначене для різних видів рентгенологічних досліджень, зокрема динамічної діагностики внутрішніх органів у режимі реального часу. У медичних закладах зазначають, що нові системи дозволяють підвищити точність обстежень, зменшити променеве навантаження на пацієнтів і пришвидшити отримання результатів. Отримана техніка має посилити можливості лікарень у швидкому виявленні патології та ухваленні рішень щодо лікування. Уряд України має протягом місяця подати доопрацьований варіант пенсійної реформи на розгляд профільного парламентського комітету, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про оновлення моделі пенсійної системи, яка передбачає запровадження базової виплати на рівні близько 6 тисяч гривень, перегляд формули нарахування та поступову відмову від спеціальних пенсій. У парламенті наголошують, що нинішній варіант документа потребує уточнень, а його впровадження, ймовірно, буде поетапним через обмежені фінансові можливості. Серед ключових джерел фінансування реформ розглядають детінізацію заробітних плат і збільшення надходжень до пенсійного фонду. Також у межах нової моделі планується запровадження накопичувального рівня пенсійної системи та підвищення рівня заміщення доходів у довгостроковій перспективі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який оновлює правила декларування доброчесності для суддів у межах євроінтеграційних зобов'язань України. Документ передбачає об'єднання двох окремих декларацій – доброчесності та родинних зв'язків – в єдиний щорічний звіт. У ньому судді мають вказувати не лише майно, а й інформацію про родичів та їхні можливі зв'язки з державними посадами протягом останніх 5 років. Перевірку даних здійснюватиме профільний орган суддівського врядування, а контроль за майновими деклараціями залишатиметься за антикорупційними інституціями. Закон також передбачає відповідальність за подання недостовірної інформації. Європейський Союз планує у другій половині 2026 року випустити облігації на суму до 80 мільярдів євро, частину з яких спрямують на фінансову підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Загальний обсяг запланованих запозичень ЄС у 2026 році може сягнути 180 мільярдів євро. Кошти використовуватимуть для фінансування низки програм ЄС, зокрема виплат у межах Ukraine Facility та нового кредитного механізму підтримки України. У Єврокомісії зазначають, що це частина єдиного підходу до залучення коштів на ринках капіталу для забезпечення стабільного фінансування пріоритетних програм, включно з підтримкою держав-членів та України. Дніпропетровській області запроваджено особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сарани, повідомляє «Укрінформ». За даними фітосанітарного моніторингу, у межах однієї з громад Криворізького району зафіксовано сарану перелітну, численність якої місцями сягала до 40 особин на квадратний метр. Для локалізації та недопущення поширення шкідника на території площею близько 30 гектарів запроваджено комплекс захисних заходів, передбачено регулярні обстеження території, обробку насаджень спеціальними засобами та інформування пасічників для запобігання шкоді бджолам. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП «Аеліта».
1: Реклама.

бачу, я чую, як ти плачеш, я знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Кривому Розі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Служба безпеки України повідомила про успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Під удар потрапили засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також об'єкти військових аеродромів Саки та Гвардійське. Про це повідомляють у службі. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі зафіксовано ураження елементів зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С-1». У спецслужбі наголошують, що такі операції спрямовані на послаблення військової інфраструктури окупантів та зниження їхніх можливостей у повітряному просторі тимчасово окупованого півострова. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років інвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики. Про це повідомили у відомстві. За даними уряду, вже вкладено близько 400 мільйонів гривень, а загальний обсяг інвестицій у 2026 році становитиме близько 785 мільйонів. Кошти резерву формуватимуться за рахунок щомісячних внесків державної енергокомпанії та призначені для фінансування майбутнього виведення з експлуатації ядерних установок. В уряді зазначають, що розміщення коштів у державні цінні папери дозволить зберегти їхню вартість, захистити від інфляції та забезпечити додаткові надходження. Це розглядають як крок до посилення фінансової стабільності у сфері ядерної безпеки. З'явилися нові підтвердження результатів ураження Центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Росії в ніч на 22 червня. За даними додаткового аналізу, зафіксовано влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени супутникового зв'язку та технічну будівлю поруч із нею. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного корпусу, де розміщені центральна апаратна лінія зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пункт керування супутникового мережею. Центр у Дубні вважається найбільшим наземним комплексом супутникового зв'язку у Росії та використовується для військового зв'язку, розвідки та координації дій російських військ. Морозі триває підготовка медичних закладів до опалювального сезону та можливих перебоїв з електропостачанням. У лікарнях впроваджують автономні системи теплопостачання, встановлюють генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперервної роботи. Про це повідомляють у міській раді міста. У дитячих медичних закладах уже модернізують системи опалення, проводять технічне обслуговування обладнання та готують мережі до зимових навантажень. Частина закладів уже працює з резервними джерелами живлення, що дозволяє підтримувати роботу критичних відділень навіть під час відключень. Окрему увагу приділяють дитячим лікарням, де щороку отримують допомогу тисячі пацієнтів. Зазначається, що роботи з підвищення енергонезалежності медичної інфраструктури продовжаться до початку опалювального сезону. Морозі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка медичних закладів до осінньо-зимового періоду. У лікарнях встановлюють модульні котельні, додаткові генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперебійної роботи навіть під час можливих відключень електроенергії. Головне завдання – щоб лікарні працювали стабільно за будь-яких умов. Тому місто посилює їхню автономність, встановлює сучасні модульні котельні, резервні джерела живлення та сонячні електростанції. Особливу увагу приділяють дитячим медичним закладам, де щодня отримують допомогу сотні маленьких пацієнтів. Уже сьогодні в низці лікарень працюють сонячні електростанції, а модульні котельні дозволяють зменшити залежність від централізованих систем. Тобто у Кривому Розі не чекають початку холодів і завчасно готують медичну інфраструктуру до зими, щоб забезпечити тепло, електроенергію та безперервну роботу обладнання для якісної медичної допомоги криворіжцям. Роботи виконуються поетапно та перебувають на постійному контролі.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: студії на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ніч на 24 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження Оренбурзькому газопереробному та гелієвому заводу в Оренбурзькій області Росії. На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби пошкоджень уточнюються. Про це повідомили у Генеральному штабі. Йдеться про один із найбільших газохімічних комплексів у Росії, який забезпечує переробку природного газу та виробництво критично важливих компонентів, зокрема гелію, що використовується у ракетно-космічній галузі. Також повідомляється про ураження інших військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії і тимчасово окупованих територій, зокрема пунктів управління безпілотниками та складів техніки. Окремо підтверджено пошкодження будівель Центру космічного зв'язку у Владимирській області Росії, який використовується для супутникових систем зв'язку в інтересах силових структур. У силах оборони зазначають, що такі дії спрямовані на зниження можливостей противника використовувати критичну інфраструктуру у військових цілях. СБУ заочно повідомила про підозру 5 високопосадовцям Збройних сил Росії, які, за даними слідства, організовували ракетний удар по Кривому Рогу 13 червня 2023 року. Унаслідок цієї атаки загинуло 13 мирних жителів, ще понад 30 отримали поранення. Під обстріл тоді потрапили житловий будинок, навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури міста. Слідство встановило, що до планування та координації удару були причепні представники командування дальньої авіації та повітряно-космічних сил Росії. Усім фігурантам оголошено підозру за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою. Робота з документування та притягнення до відповідальності російських військових, причепних до обстрілів цивільної інфраструктури, триває. Триває масштабна реконструкція лікарні номер 7, яка обслуговує близько 100 тисяч жителів міста та сусідніх громад і є ключовим медичним закладом північної частини регіону. Це найглибше оновлення за майже 60-річну історію установи, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізується у 4 етапи та передбачає повну реконструкцію головного стаціонарного корпусу, утеплення будівлі, ремонт покрівлі, модернізацію внутрішніх приміщень, заміну віконних і дверних блоків на енергоощадні. Також стартують роботи з облаштування центру психологічного здоров'я та хірургічного комплексу. За час воєнного стану тут уже отримали медичну допомогу понад 24 тисячі пацієнтів. Паралельно триває благоустрій території та оновлення зелених зон. А енергонезалежність забезпечують блочна модульна котельня та сонячна електростанція на 80 кВт. Вони підсилюють автономну роботу закладу. Триває друга зміна безкоштовних пришкільних таборів, які працюють на базі закладів освіти міста, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього літа діє 215 майданчиків літнього дозвілля у 121 закладі освіти, де протягом 6 змін відпочиватимуть близько 10 тисяч дітей. Програма таборів охоплює творчі, спортивні та пізнавальні активності, а також знайомство з сучасними освітніми напрямами. Окрему увагу приділяють розвитку STEM освіти. Яскравим прикладом став інженерний фестиваль у гімназії, де понад 240 дітей з пришкільних таборів брали участь в інтерактивних локаціях. У межах всеукраїнської ініціативи школярі знайомилися з робототехнікою, технічним моделюванням та науковими експериментами. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Президент України заявив, що російські війська переміщують системи протиповітряної оборони з регіонів до Москви та до району Керченського мосту. За його словами, такі дії є реакцією на ураження об'єктів у глибині території Росії та свідчать про концентрацію ППО на захисті ключових для Росії напрямків, зокрема столиці та Кримського мосту. Водночас раніше повідомлялося про удари по російських системах ППО в районі Керченської протоки та у Криму, де були уражені.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: ППО може послаблювати інші напрямки на території Росії і на окупованих територіях. Українські лікарні отримали 11 сучасних цифрових рентгенівських установок, придбаних за кошти донорів у межах платформи United24. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Обладнання призначене для різних видів рентгенологічних досліджень, зокрема динамічної діагностики внутрішніх органів у режимі реального часу. У медичних закладах зазначають, що нові системи дозволяють підвищити точність обстежень, зменшити променеве навантаження на пацієнтів і пришвидшити отримання результатів. Отримана техніка має посилити можливості лікарень у швидкому виявленні патології та ухваленні рішень щодо лікування. Уряд України має протягом місяця подати доопрацьований варіант пенсійної реформи на розгляд профільного парламентського комітету, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про оновлення моделі пенсійної системи, яка передбачає запровадження базової виплати на рівні близько 6 тисяч гривень, перегляд формули нарахування та поступову відмову від спеціальних пенсій. У парламенті наголошують, що нинішній варіант документа потребує уточнень, а його впровадження, ймовірно, буде поетапним через обмежені фінансові можливості. Серед ключових джерел фінансування реформ розглядають детінізацію заробітних плат і збільшення надходжень до пенсійного фонду. Також у межах нової моделі планується запровадження накопичувального рівня пенсійної системи та підвищення рівня заміщення доходів у довгостроковій перспективі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який оновлює правила декларування доброчесності для суддів у межах євроінтеграційних зобов'язань України. Документ передбачає об'єднання двох окремих декларацій – доброчесності та родинних зв'язків – в єдиний щорічний звіт. У ньому судді мають вказувати не лише майно, а й інформацію про родичів та їхні можливі зв'язки з державними посадами протягом останніх 5 років. Перевірку даних здійснюватиме профільний орган суддівського врядування, а контроль за майновими деклараціями залишатиметься за антикорупційними інституціями. Закон також передбачає відповідальність за подання недостовірної інформації. Європейський Союз планує у другій половині 2026 року випустити облігації на суму до 80 мільярдів євро, частину з яких спрямують на фінансову підтримку України, повідомляє Укрінформ. Загальний обсяг запланованих запозичень ЄС у 2026 році може сягнути 180 мільярдів євро. Кошти використовуватимуть для фінансування низки програм ЄС, зокрема виплат у межах Ukraine Facility та нового кредитного механізму підтримки України. У Єврокомісії зазначають, що ця частина єдиного підходу до залучення коштів на ринках капіталу для забезпечення стабільного фінансування пріоритетних програм, включно з підтримкою держав-членів та України. Дніпропетровській області запроваджено особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сарани, повідомляє Укрінформ. За даними фітосанітарного моніторингу, у межах однієї з громад Криворізького району зафіксовано сарину перелітну, численність якої місцями сягала до 40 особин на квадратний метр. Для локалізації та недопущення поширення шкідника на території площі близько 30 гектарів запроваджено комплекс захисних заходів. Передбачено регулярні обстеження території, обробку насаджень спеціальними засобами та інформування пасічників для запобігання шкоді бджолам. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів. У день до плюс 30. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: джегам. У Кривому Розі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Атака забрала життя 4 людей. Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Служба безпеки України повідомила про успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Під удар потрапили засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також об'єкти військових аеродромів Саки та Гвардійське. Про це повідомляють у службі. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі зафіксовано ураження елементів зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С-1». У спецслужбі наголошують, що такі операції спрямовані на послаблення військової інфраструктури окупантів та зниження їхніх можливостей у повітряному просторі тимчасово окупованого півострова. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років інвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики. Про це повідомили у відомстві. За даними уряду, вже вкладено близько 400 мільйонів гривень, а загальний обсяг інвестицій у 2026 році становитиме близько 785 мільйонів. Кошти резерву формуватимуться за рахунок щомісячних внесків державної енергокомпанії та призначені для фінансування майбутнього виведення з експлуатації ядерних установок. В уряді зазначають, що розміщення коштів у державні цінні папери дозволить зберегти їхню вартість, захистити від інфляції та забезпечити додаткові надходження. Це розглядають як крок до посилення фінансової стабільності у сфері ядерної безпеки. З'явилися нові підтвердження результатів ураження Центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Росії в ніч на 22 червня. За даними додаткового аналізу, зафіксовано влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени супутникового зв'язку та технічну будівлю поруч із нею. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного корпусу, де розміщені центральна апаратна лінія зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пункт керування супутником мережею. Центр у Дубні вважається найбільшим наземним комплексом супутникового зв'язку у Росії та використовується для військового зв'язку, розвідки та координації дій російських військ. Морозі триває підготовка медичних закладів до опалювального сезону та можливих перебоїв з електропостачанням. У лікарнях впроваджують автономні системи теплопостачання, встановлюють генератори та сонячні електростанції для забезпечення безперервної роботи. Про це повідомляють у міській раді міста. У дитячих медичних закладах уже модернізують системи опалення, проводять технічне обслуговування обладнання та готують мережі до зимових навантажень. Частина закладів уже працює з резервними джерелами живлення, що дозволяє підтримувати роботу критичних відділень навіть під час відключень. Окрему увагу приділяють дитячим лікарням, де щороку отримують допомогу тисячі пацієнтів. Зазначається, що роботи з підвищення енергонезалежності медичної інфраструктури продовжаться до початку опалювального сезону. Морозі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньопереміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 25 червня хмарним буде тільки ранок. День та вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги. І керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Ливенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
2: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так.
2: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це діти грали дітей. Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
2: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
2: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та і просто акторам?
2: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
2: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
2: Дуже часто, навіть у моїх студентів, да, або учнів, блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на пікі популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні у нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео. Да? У нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да? Все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології. Нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
1: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому вирішили відійти від слова НЛО?
2: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинків в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
1: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
2: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
1: Будь-яка його форма.
2: Так, да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
1: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
2: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
1: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
2: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
1: Довіряти, але перевіряти.
2: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
1: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
2: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
1: Чи є природні явища, які легко спутати з НЛО?
2: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
1: А у вас особисто були моменти, коли бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
2: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
1: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3I Atlas?
2: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, долетіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть, раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
1: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
2: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, які зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випарування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи можливо там він вийде когось іншої землі, да, і можливо на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
1: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
2: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий, траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
1: І швидкість його більша.
2: Так.
1: Така нестандартна ситуація.
2: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
2: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети і інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
1: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
2: Абсолютно точно.
1: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
2: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль. зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
1: Технології, телескопи, да. Такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
2: Да, телескопи, вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
1: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
2: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
1: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
2: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
1: Так.
2: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна. Да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
1: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
2: Надмасивні чорні діри. Далі... Три Атлас, межі Всесвіту.
1: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
2: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
1: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
2: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися, і цього разу надовго. Артеміс. Повернення на місяць. Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
2: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться. І їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя. Люди повернули живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
1: А що змінилося у планах програми за останні роки?
2: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотілося летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину на саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, яким можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
1: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
2: Звісно, є.
1: Місячне тяжіння?
2: Так, да. Місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
1: А ви казали, там ще є радіація.
2: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А чи правда, що зараз уже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
2: Звісно, так. Да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
1: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
2: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
1: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
2: Технології.
1: Розвиваються, але ще
2: да, розвиток є куди. Технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти. Тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
1: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа фантастикою та майбутнім. Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
2: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
1: Якщо є платна підписка.
2: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
1: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
2: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
1: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
2: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано. Але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
1: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
2: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
1: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами. Добре.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Громадського транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв – культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів – це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. кубиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього з високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінить ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас». FM.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляють Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор Minecraft і Fortnite залишаються одним із найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта Галевська-Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків – книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. «Нові пригоди у маленькій країні над річкою». «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитеся фільм.